திரதாமலங் சடே கடப்பது வாரங் சடே. பிரா தாமலங் சடே கடப்பது வாரங் சடே அசேம் பஜன் வையன் சனேயம் தஜங் சடே. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாதுஹு. உமீது ஹிலல் அரம் சிதா சட்டோல் பரோக நமட் خوشاله سو کاله خیرازا وقبل دغه جون مخوندونه تر لاسه کوي. ها پروگرام سحر په خیر سره زه تاسو میزبان تاج الرحمن تاسو په درانه خدمت کې دا مون ریډیو فم 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل نیغ بنه غاغار حاضر یم. تاسو زما ملګری ته بالکل ټیک تر لسو بجو پوری بګل لسو بجو نه والی یو لسو بجو پوری ان فیکټ اب تاسو زما ملګری ته په دغه سحر په خیر پروگرام کې کم چې دا مون ریډیو فم 88.4 د پلیټ فارم نه تاسو ته وړاندې کیږي. بالکل جناب نن دا هفته ورځ ده او هفته پرځي سحر ټیم ته وم او د غرنګي مسپخین سوري مازیګر ټایم دا سرور بجونو تر 500 بجو پر سپورټس کارنر پروګرام هغه تاسو ته وړاندې کیږي. نورن با تاسو سره کبي شپې کوم لګي سپورټس حوالے سره ما سره اپډیټ عزت موجود دي نو هغه باندې مو خبرې ترې کوو. نن چې کوم پروګرام دی جناب سحر په خیر دی کوو کبي شپې لګو صحیح ده نو څنګه حالات دي جی ٹول خی ہے کہ نا

اسوم د خیر سره ختم شو. بای د جناب زبا میسجز وکړم کوم میسجز راغل وی زر زر بدات پروگرام میسج جوړ کومړه بیا به تاسو وایي چې زموږ میسج نه شاملېږي کنه. بای د وی میسج راغلی دی تاج بھائی السلام علیکم گڈ مارننگ څنګه طبیعت دی څنګه دی اوال سسٹر ته سلام او خاص سلام مایرا شیرازی مسکان نایاب اقصا لایبا هاشمی او دغه رنگی سارا ته ز ایم علیشبا حجی علیش بډی رسته مننه. او تاج بھائی بیگم پروگرام اوردو خو ما سره پیکج ختم شو. اچھا جی بس دا کی راځي کنه کله چې بس پروگرام مزیدار وی کنه بیا خو تاسو سره پیکج نه وی کنه بس بیا خو تاسو پیکج ختمی وی کنه دا خو داسې دا خو دا باقی وای چې تاج بھائی بیگم سره پیکج پروگرام اوردو خو پیکج سره ختم شوی او کنه تاج بھائی گیم شو ډیر زبردست او مون ډیر خندلی او دا مرغه دواخ په د مرغه دواخ په او د رکشه دریخ په هغه سره خو بیگم له خوب نه راته بیا دې راته رایات کو نو واقعی بالکل گیم زبردست ہو کنا. اینی ہاؤ جناب میسج داخلے دے

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: அதாவது அடிக்க தெரியுமா கேட்டா டேரி கபடி ஒருத்தரும் ஸ்பீகரா என்ஜாய்.
1: அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
2: வஅலைக்கும் ஸலாம். ஹலோ ஹன்சங்க.
1: ஹே ஜி சுகர் இதா சங்க. ஹே
2: பட் அமரே சபை தா ஹுதா வஹ ஜமா ஸலாம் ஹந்த ஸலாம் உப்பு.
1: அகா சகி பிஜி சூப் தே கம் ஜேனா.
2: ஹே ரோன் சோலி.
1: ஹே ஜி சுகர் தி தா சூப் தே கம் ஜேனா ஹபல் நமாத லகுவை.
2: பஸ் ஹன் மீ பி சுதுபா.
1: ஹஜி ஹா ஹா
0: சுதுபா பா خبري கே
1: சுதுபா பா. நாம பேஜன் தே ஹலக் லக்ரும் பேஜனம்
0: نا درځي ما کو دي شپه ما کو چې موږ خو مختلف ټیمونه باندې مختلف پروګرامونه دا زمونږ بیل پروګرام کوم دا ټیم مخور وخت موږ کو د هفته پورې باندې هم د کټه ما
2: خبرونه
1: غوښتل چې یو څه شي
0: شي هغه شي تاسو आवाज نه راځي تکي
2: دي
1: आवाज مو تکي دا نه نجي اوادم سينا يقصو
3: تكوي ادارتكوي خندارتكوي
1: دول دوباره كان ملوك
0: دخلك ببيوش السبك
1: نا بس سالر بيداي دوباره كان ملوكي زكا دو اواز دير دغرات
0: اواز تيكنا راتو داو من سر شوتو بابا خبرواني كاري كاراتين كاري من سر خبرواني كي داري كي براتك من سمجي من دوي خوشال عباد سيد روسا جمبرتانو لريام بای دې بدري خبرونه کې زمنګ ټاپک زمنګ موضوع دا وا چې موږ به بهتري ژوند څنګه جوړو هغه لپاره ما یو څو فارمولې خولې اي کې پکې ونی پنداو چې موږ پوزېټیو ټینکینګ یعنی زمنګ سوچو او فکرونه خل نه به پوزېټیو موږ به د نن خلکو کې بونه د انتر نه تلاش کوو بس موږ د زماني د علاقې وختل د کلی چې په شل موږ بهترین انسان جوړیږو اذروایز ګرانه وشي بل پاین زمنګ داو چې آیا نور خلکو موږ د دې لپاره نه بلیم کوو نور خلکو باندې موږ داسې نه وای چې آیا ساده وای زموږ ژوند کې ناکام ساده وای زموږ په پرمختګ کې کم نه هغه ونه شو او تاسو داسې وګورئ تاسو داسې وکړل.

0: اوی دوین سوارتی وای چی دی ماتخان در خصوص نمی پختنی کنی چی احساس سا خوخوی تر از داوی ماتخان زی با کپلو که دی کم کدر خوخوی
1: یرا کپلو که خون داست تر از کم کدر یاد کم یرا
0: چه کم سا خوخوی
1: خو بلو مدی خوخوی یرا
0: خمان تا بوس که
1: بس تا خو ما تا پتلی چی کم یو کدر دی احساس کم کدر خوخوی
0: از با داوی میماد وی چی زما بلو این بلیک دوارا او دانی چا دی وات د چا دی وجی اور ایک دیٹ میسج زندگی کی اگر نہیں ہوئی نہیں سمیا ولے ہاں میں بھائی تو یہ اماد بھی نور تھا او یا یا سوتے یا

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوره دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا